Rinanti rani yo sandia na karetia shwent toa di uvaki kuni SMS aize voraya toa ambula faka manura chena wa andala panrota na hamza ura shifton zawa adi alifa shurat sara fusin la izi adi alifa shwe ina nyurangatana wa amba afaka mrar shuyan kuwa afaka manulja shushkevcha zemba itana wa itana ufana shuwa na wa meti ilai nao meti ilai nyafa yan kuwa